0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Vena spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo. Eto.
2: Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
2: Prijetno.
1: Da mogu vreme... All rights reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Kao ptica na mom dlanu skakućeš,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Radio Balkan.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

Znam da te volim, znam da te volim. Znaš kako? Više od života.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: rizik.
1: Tačno je 6 sati na Balkanu.
2: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
3: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
4: I ti Nemanja Nikoliću,
5: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
3: Hvala vama i vidimo se.
4: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tebe sam tražio.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Okay, Bobby. See you on stage.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International
2: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u

0: Illinoisu, Soho Track Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All
3: rights reserved. Halo.
4: Ej, čao, ja sam Moja, šta radiš?
3: Evo, sprem se ti.
4: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno, pa najmoram ni sutra se vidimo, kakav fut sam
4: i darom. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
4: Što?

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: raspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

Ja znam gde je moj muž, ne znam da li su bači. U svakom slučaju, dobro vam jutro, dobro vam dan, dobri ljudi. Nadam se da ste spremni za novo druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom. Trajeće tačno 4 sata ovde kod nas na ovom našem zabavnom radiju. A vi znate šta vam je činiti, naravno, ukoliko želite da čujete omljenu pesmu u nastavku programa. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live, koji je dostupan na svima vama gde god da se slušamo. I nekako nije na odmeti uvek da nam pišete gde se sve to Radio Balkan sluša. Ponedeljak, početak nove radne nedelje, ja sam spremna i orna, što se kaže, za nove radne pobede. 25. maj, kažu da iako je 25. maj formalno obeležavan kao dan mladosti i simbolično povezivan sa rođendanom Josipa Broza Tita, koji je u stvari rođen 7. maja, taj datum je vremenom prerastao u jedan od najprepoznatljivijih državnih rituala socijalističke Jugoslavije. Za jedne je Tito bio najveći sin naših naroda i narodnosti, a za druge je autoritarna figura i sporna istorijska ličnost, ali malo ko

osporava njegovu jedinstvenu ulogu u kolektivnom sećanju prostora bivše države. O svemu ovome, naravno, i zanimljivostima vezane za današnji datum stiže nešto malo kasnije. Pre toga stižu hitovi koje smo pripremili za vas. Željko Joksimović, dakle, krećemo sa pesmom Varnice. Tu nam je i Anđelina, tu nam je Nataša Bekvalac, Marija Šerifović i Bojan Marović odmah u nastavku. Iva je, dakle, danas tu sa vama sve do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu. Dobrodošli, kreće show.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

društvo, još jednom samo da vas pozdravim i da vam kažem da za nekih 10 minuta ulazimo u drugi sat, stižu nam prve balkanske vesti, stiže nam i hit dana, u pitanju su Farajle i stvar koja nosi naziv Sreda. Nije danas sreda, danas je ponedeljak 25. maj, dobrodošli u hipnotisanje sa Ivom.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbija poziva interno raseljena lice i iz južne pokrajine, smeštene u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Spomenik sa ustaškim simbolima uklonjen je iz Modrana kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je gradska uprava, navodeći da je gradska uprava od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika. Svakog 25. maja od 1945. do 1988. godine u bivšoj Jugoslaviji obeležen je Dan mladosti. Doživotnom predsedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana štafeta do 1987. godine, koja je mesecima ranije kružila zemlju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormurskog moreuza, odmrzavanje dela iranske imovine u inostranim bankama, kao i nastavak pregovora. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: gözlerine.
1: E, svakako ste od mene navikli da vam čitam raznorazne zanimljivosti i aktuelnosti, možda nekome zanimljive, a možda nekome i manje zanimljive. Danas se bavimo time u kojoj godini braka ljudi najčešće počnu da varuju i evo šta kaže istraživanje. Prevara predstavlja jedan od najgorih scenarija koji može da se dogodi u braku i kada do nje dođe, sledi dug proces vraćanja poverenja. Prema rečima terapeuta, potrebno je najmanje godinu dana, najviše dve, da bi prevarena osoba ponovo mogla da se prepusti emocijama bez sumnje, a trećina ljudi koji varaju svoje partnere počinje to da radi već nakon samo 3 godine braka i ovo je upravo pokazalo novo istraživanje. Iako se do sada verovalo da je 7. godina najkritičnija, tada počinje da vara samo 10% ljudi. Jedan sajt za upoznavanje oženjenih i udatih osoba pitao je 2000 svojih članova u kom trenutku braka su počeli ili poželili da varaju, a 7% onih koji su rekli da su oni ili njihov partner varali učinilo je to u prvoj godini braka. 5% postalo je neverno nakon 2 godine, a 12% nakon 4 ili 5 godina. 11% prevarilo je partnera u 6. godini braka. Od onih koji su u nekom trenutku varali, gotovo polovina je kao razlog navela sve veći nedostatak intimnosti u braku. Skoro četvrtina ispitanika rekla je da je dolazak dece promenio njihov odnos i doveo do pritiska koji su izazvali probleme u vezi. Još 16% reklo je da im je postalo dosadno i da su tražili uzbuđenje. Zaključak je jedan, dragi moji, u ovom brzom svetu parovi sada mnogo ranije dolazi do problema nego što je to bio slučaj u prošlosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29 i podeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kako god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: O, dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

Kažu da je par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokaido prodat na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 30.000 evra. Time je i oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine. Par dinja na aukciji kupila je kompanija Futami Seika, veletrgovac voćem i povrćem, koja ih je potom dalje prodala kompaniji Keio Store, a koja planira da ih izloži u jednom od svojih supermarketa u Tokiju, i to do nedelje. Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Yubari se često šalju kao pokloni u Japanu. Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu. Premium voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Društvo, pišite mi slobodno i dalje šta vam se sluša nakon Nataše Bekvalac, stiže Tamara Todorska, tu nam je i grupa Hurricane kao i Boris Novković, dakle tri hita bez priče, pa se čujemo opet. Znate naš sajt radiobalkan.live, iba je sa vama ovog ponedeljka.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

se nide sa pesmom Moji si Hajde, jedan Mik je poželao da čuje ovaj hit. Stiže nam i Bajaga sa pesmom Moji drugovi. Ljilja kaže: dobar dan Balkanci, dobar dan Ljiljo, kako si nam danas, nadam se da si dobro raspoložena.

0: pesama.
1: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
2: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbija poziva interno raseljena lice iz južne pokrajine, smeštene u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Spomenik sa ustaškim simbolima uklonjen je iz Modrana kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je gradska uprava, navodeći da je gradska uprava od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika. Svakog 25. maja od 1945. do 1988. godine u bivšoj Jugoslaviji obeležen je Dan mladosti. Doživotnom predsedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana štafeta do 1987. godine, koja je mesecima ranije kružila zemlja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormurskog Moreuza, odmrzavanje dela iranske imovine u inostranim bankama, kao i nastavak pregovora. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan, Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

Društvo, ne znam da li ste čuli, ali prvi robot barista stigao je u Beograd i to direktno iz Dubaja pre jedno 20-ak dana i uveliko uslužuje klijente. Osim kafe, robot služi sladoled, čajeve, toplu čokoladu kao i kapućino za decu, a postupak poručivanja odvija se preko ekrana koji stoji ispred robota bariste. Ovaj moderni barmen nudi kafe sa različitim ukusima, možete birati kafe sa različitim vrstama mleka. Kada preko displeja obavite poručbinu, plaćanje se vrši običajnim postupkom preko, naravno, platne kartice, a osim što pravi kafu, robot je postao prava atrakcija, posebno za turiste. Ipak, robot nije potpuno samostalan, potrebno je redovno dopunjavati mleko i kafu. Robot pravi kafu od pravog zrna koje se melje u trenutku kada, jel te, i poručimo kafu, iako na

Na prvi pogled podsjeća na aparat za kafu koji vidimo po firmama, kažu da se razlikuje od te verzije aparata. Robot barista priprema kafu za manje od jednog minuta, pa tako može da bude odličan izbor za užurbana jutra kada nemate mnogo vremena da čekate omiljeni jutarnji napitak. Tako da čuli ste, prvi robot barista stigao je u Beograd, pravi kafu za manje od minut.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

bela za sve moje lepe dame koje nas trenutno slušaju. Stiže nam još jedan hit u nastavku, mislim da ćemo imati vremena tačnije za dva. Stefan Krivi, tako se zove stvar, i Mari Mari sa pesmom Uprno si tu. E pa, dragi moji, hvala vam što ste bili danas sa mnom, dakle ovog ponedeljka 25. maja. Nemojte mi biti tužni, stiže vam Nemanja, ja vas čekam ponovo sutra. Ćao se! Les gens me disaient, mais fuis-toi cette fille-là. Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Internet.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovor govoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29 i podeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: ćem dobro sam.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Rio Rio, boga mi Rio Rio, kako je vreme na Balkanu, možemo reći da smo negde u nekim toplim krajevima. Nemanja sa vama, ajde pišite ako imate neku muzičku želju. Dobro mi došli.
1: Slušate Radio Balkan.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine Ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovor govoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Sada ćemo da pričamo o namirnicama koje obično traju mnogo duže od datuma isteka. Za ove namirnice datum na pakovanju tretirajte kao smernicu koju je preporučeno da pratite, jer do tog datuma proizvođač garantuje kvalitet. Ipak, nakon isteka roka nije nužno da je proizvod pokvaren. Iako su relativno univerzalni datum isteka na pakovanoj hrani, datumi najbolje upotrebiti do nisu obavezni prema saveznim propisima. Iako se obično zasniva na analizi proizvoda tokom njegovog roka trajanja, datumi su tu da obaveste kupce kada je hrana u vrhunskom kvalitetu, a ne kao pokazatelj sigurnosti hrane. Ajde da pričamo o namirnicama. Pavlaka za kuvanje je omiljena možda za kafu, za supe ili neke brzinske kremaste sosove. Ne brinite, pavlaka za kuvanje može trajati do 3 nedelje nakon isteka roka. Važno je napomenuti da otvorena pavlaka ima mnogo kraći rok trajanja. Sir možete također ostaviti u frižideru do nekoliko nedelja kada su u pitanju mekani i do 4 meseca kada su u pitanju tvrdi. Jaja mogu da traju čak 70 dana ako se pravilno čuvaju, to je obično 3 do 4 nedelje nakon isteka roka. Jogurt može trajati od 1 do 3 nedelje nakon onog datuma koji je upisan. Proverite samo da li je razvio plesan, ima neprijatan možda miris ili ukus, ako to ne valja, bacite ga. Verovatno nije iznenađujuće da konzervisane stvari traju dugo. Sljedeći put kada čistite recimo svoj špajz, zapamtite da konzervisano povrće obično može trajati od 1 do 2 godine nakon datuma na konzervi. I pakovani hleb. Pokušavanje da se produži rok trajanja nije preporučljiv za svež pečeni hleb, ali onaj u pakovanju omogućava da traje čak 2 nedelje nakon onog datuma koji piše, i to ako se drži u frižideru. I za kraj, datum isteka su jednostavno merilo posljednjeg dana kada sam proizvođač garantuje kvalitet hrane, a ne merilo sigurnosti. E sad, kada možda znate sve ovo, možete prestati da bacate hranu i tako smanjite otpad i uštedite novac. Uvek koristite svoja čula i najbolju procenu kada odlučujete da li je hrana sigurna za jelo, i ona će vam reći mnogo više nego datum na pakovanju, mada što se mene tiče ne bih ja tu se nešto mnogo rizikovao. Ako tamo piše datum i taj datum je prošao, bacite to.
2: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
3: Može, Kalaši, da.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li znate šta je čeburek? Omiljena ulična hrana u bivšim sovjetskim republikama. Čeburek je jeftina, a zapravo vrlo jednostavna pita od testa punjenog mlevenim mesom koje se prži u dubokom ulju. Ovo inicijalno ulična hrana postala je popularna u bivšim sovjetskim republikama tokom 20. veka, ali je i danas omiljeni gastronomski izbor mnogih Ukrajinaca i Rusa. Ide 500 g brašna, 250 ml tople vode i jedna kašičica soli. Ovamo dve kašičice šike ulja, 400 g mlevenog mesa, jedan mali luk, dva čena belog i 50 ml vode, so, biber, svež peršun, ulje. E sad, u činiju pomešate sve to, testo treba da bude mekano, ali nelepljivo. Zatim u drugu činiju pomešate mleveno meso, luk, vodu, so, biber, začine. Smesa treba da bude sočna, ali ne previše retka. Testo podelite na manje loptice, veličine, kažu, mandarine i svaku lopticu razvaljati u tanak krug. Na jednu polovinu kruga stavite oko dve kašike fila, a drugom polovinom preklopite taj fil da dobijete polu mesec. Pržite ove čebureke sa obe strane dok ne postanu zlatno smeđi. Poslužite tople sa jogurtom, kefirom ili prilogom po želji, sve jedno je. Manje više izgledaju kao punjeni uštipci.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine Ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati govoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29. Ponedeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušate radio drugačijeg ukusa.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Ovan, danas se usredsredite na obaveze jer je moguće da ćete zbog brzih dešavanja u poslovnom segmentu otvoriti vrata nekim greškama. Dobar dan za ispravljanje propusta. Najpre papiroloških. Čini vam se da je odnos sa partnerom postao suviše naporan u poslednje vreme. Bik, ukoliko imate bitne dogovore sa potencijalnim saradnicima, ovo će proći bez većih teškoća. Proverite da li ste poneli sve papire, ako morate da završite neki administrativni posao, nalazite sigurnost i mir u naručju voljene osobe.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Blizanci, rastagnuti ste obavezama i činit će vam se da nikako ne uspevate da uhvatite korak sa dešavanjima. Bolje ćete funkcionisati u popodnevnim satima, kada se neke stvari slegnu. Previše razmišljate, a premalo delujete kada je u pitanju simpatija. Rak. Nemojte se mnogo uplitati u velika planiranja, jer ćete verovatno uspeti da ostvarite samo deo njih. Očekuje vas dosta sastanka, komunikacije, susreta sa poslovnim saradnicima. Moguće samo kratak susret sa voljenom osobom. Ipak, komunikacija stoji.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Lav, danas se ne uplićete u veće novčane transakcije, pogotovo ako se nadate da ćete na brzinu zaraditi. Ako ugovarate neki posao, obratite pažnju na sitne detalje. Dan je nepovoljan za pozajmice, kredite. Voljena osoba se ponaša sitničavo prema vama. Devica, mogući su nesporazumi odnosi sa kolegama i to prouzrokovani žurbom i presijom. Savetujem vam se da dva puta razmislite pre nego što donesete iole bitniju odluku. Ako je potrebno, potražite savet iskusnih. Promenljivo raspoloženje sa emotivnim partnerom.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine Ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovor govoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Vag. Čini vam se da je neko suviše slatko reči, da vas previše ubeđuje i odmah ćete biti na oprezu. Iako su vaši instinkti dosta dobri, ipak saslušajte realno koliko je ponuda korektna, ali postavite i svoje uslove. Sumnja u postupke ili ponašanje voljene osobe. Škorpije, danas vam izmiču rešenje ili dogovori, ne uspevate da se uskladite sa onima sa kojima želite da se poslovno povežete. Neke situacije biste voljeli da požurite, ali bezuspešno. Previše kalkulišete u odnosu sa nekim ko vam je privlačan. Opustite se.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 25. maj, strelac. Dosta obaveza stoji pred vama i prosto niste sigurni da li ćete uspeti da sve završite na vreme. Neko vam može ponuditi pomoć, ali će vam više smetati nego biti od koristi. Mogućnost za pokretanje komunikacije sa osobom koja vam je bitna. Jarac, osjećaj da nećete moći da postignete ono što ste dobili ili je zadatak pogrešan. Naći ćete snagu kada vam bude bila najpotrebnija. Iako se trudite, danas je komunikacija sa saradnicima loša. Emotivnom partneru posvećujete premalo vremena i pažnje.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Vodolje, danas ste nervozni nego inače i bilo bi baš lepo da se sklonite od onih koji vam dodatno podstiču negativna raspoloženja. Ako budete gubili vreme na raspravu, nećete završiti ono što imate od posla. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Ribe, danas pokušajte da se oslonite ili na sebi ili na one osobe koje su do sada uvek bile vaša podrška. Dosta toga izgleda nejasno i moguće je da ćete u kontaktu sa saradnicima napraviti i neke ozbiljnije greške. Ljubomora i nesigurnost su prisutni.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29 i podeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Raspevana strana Balkana, radio Balkan International.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi balon punjen gasom poleteo 1783. u Parizu? Kreirali su ga braća Montgolfije, a prvi putnici su bili ovca, patka i peta. Let je trajao 8 minuta i preleteo je 3 km. Nebo prvo za životinje, pa tek onda za ljude.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da su piramide bile bele boje? Oko piramida je nekada bio sloj belog krečnjaka koji je reflektovao sunce. Vremenom su ga odneli zemljotresi i krađa materijala. Nekada su sijale na suncu kao svetionici večnosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
1: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Prvi svetski rat doneo maskaru? Zbog nestašice materijala žene su počele da improvizuju kozmetiku, a maskara se širila kao deo oslobađanja ženske mode. Rat i lepota, spoj koji istorija retko očekuje.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Luka Los Angeles zabeležila je snažan rast prometa tokom aprila uprkos globalnoj neizvesnosti i posljedicama rata sa Iranom koje i dalje utiču na međunarodnu trgovinu i transport. Prema podacima Luke, tokom aprila određeno je i obrađeno gotovo 891.000 jedinica što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Reč je inače o najboljem mesečnom rezultatu Luke od avgusta 2025. A kalifornijska saobraćajna policija zaustavila je vozača pick-up vozila u gradu Hayward zbog više prekršaja povezanih sa nebezbednim transportom tereta, ali i vožnjom bez dozvole. Kako je saopštila policija, vozilo je primećeno 23. maja dok je prevozilo nestabilan i nepropisno obezbeđen teret, krećući se brzinom od svega 15 milja na sat u zoni gde je ograničenje 40 milja na sat. Prema navodima policije, vozač je tokom vožnje imao uključena sva 4 žmigavca, dok je zbog sporog kretanja i terena predstavljao potencijalni rizik. Policija je nakon toga izvršila zaustavljanje vozila i tokom kontrole utvrdila da vozač nema dozvolu. Nakon sprovedene kontrole izdata je i prekršajna prijava, vozilo je oduzeto, a sporni teret uklonjen je sa puta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je sa ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljudi. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su crne kutije u avionima narandžaste? Zapravo boja im je jako narandžasta kako bi se lakše pronašle u olupini. Ime je ostalo iz ranijih dana kada su zaista bile crne. Danas su otporne na vatru, vodu i udar. Ipak najvažnije je ono što snimaju, a ne boja.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Hong Kong imao tramvaje na sprat još 1904. Iako zvuči kao novitet, ti double-decker tramvaji su već više od veka deo grada. Danas su simbol starog šarma u modernoj metropoli. Tehnologija stara, ali i dalje funkcionalna.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Luka Los Angeles zabeležila je snažan rast prometa tokom aprila uprkos globalnoj neizvesnosti i posljedicama rata sa Iranom koje i dalje utiču na međunarodnu trgovinu i transport. Prema podacima Luke, tokom aprila određeno je i obrađeno gotovo 891.000 jedinica što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Reč je inače o najboljem mesečnom rezultatu Luke od avgusta 2025. A kalifornijska saobraćajna policija zaustavila je vozača pick-up vozila u gradu Hayward zbog više prekršaja povezanih sa nebezbednim transportom tereta, ali i vožnjom bez dozvole. Kako je saopštila policija, vozilo je primećeno 23. maja dok je prevozilo nestabilan i nepropisno obezbeđen teret, krećući se brzinom od svega 15 milja na sat u zoni gde je ograničenje 40 milja na sat. Prema navodima policije, vozač je tokom vožnje imao uključena sva 4 žmigavca dok je zbog sporo kretanja i stanja terena predstavljao potencijalni rizik. Policija je nakon toga izvršila zaustavljanje vozila i tokom kontrole utvrdila da vozač nema dozvolu. Nakon sprovedene kontrole izdata i prekršajna prijava, vozilo je oduzeto, a sporni teret uklonjen je sa puta.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
2: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
2: Prijetno.
1: Da mogu vreme...
3: All rights reserved.

Statistika kaže da je ovo najčešći rođendan na svetu. Organizacija World of Statistics objavila je zanimljive podatke o najčešćim rođendanima na svetu. Prema njihovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći rođendan 19. septembar. Prema statistici kojom raspolaže ova organizacija, najviše ljudi rođeno je u septembru, pa su na 3. i 4. mestu datumi 12. i 17. septembar. Kako navodi indeks, najređi rođendan pada 29. februara. Ljudi rođeni na ovaj dan rođendan mogu da slave na tačan datum svake 4 godine. Ljudi rođeni na Božić 25. decembra su na predzadnjem mestu.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Luka Los Angeles zabeležila je snažan rast prometa tokom aprila uprkos globalnoj neizvesnosti i posljedicama rata sa Iranom koje i dalje utiču na međunarodnu trgovinu i transport. Prema podacima Luke, tokom aprila određeno je i obrađeno gotovo 891.000 jedinica što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Reč je inače o najboljem mesečnom rezultatu Luke od avgusta 2025. A kalifornijska saobraćajna policija zaustavila je vozača pick-up vozila u gradu Hayward zbog više prekršaja povezanih sa nebezbednim transportom tereta, ali i vožnjom bez dozvole. Kako je saopštila policija, vozilo je primećeno 23. maja dok je prevozilo nestabilan i nepropisno obezbeđen teret, krećući se brzinom od svega 15 milja na sat u zoni gde je ograničenje 40 milja na sat. Prema navodima policije, vozač je tokom vožnje imao uključena sva 4 žmigavca, dok je zbog sporog kretanja i stanja terenja predstavljao potencijalni rizik. Policija je nakon toga izvršila zaustavljanje vozila i tokom kontrole utvrdila da vozač nema dozvolu. Nakon sprovedene kontrole izdata i prekršajna prijava, vozilo je oduzeto, a sporni teret uklonjen je sa puta.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
5: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: Gojaznost je sve veći globalni problem, zabrinjava i to što sve češće pogađa i decu. U vremenu prerađene hrane, brzih obroka i praznih kalorija, granica se lako pređe, pa se postavlja pitanje kada punija građa postaje stvarno pretnja po zdravlje i zbog čega se ljudi zaista goje. Na njih odgovara doktor koji pojašnjava kada mast u organizmu može da postane toksična. Više kilograma nije samo estetski problem, gojaznost vremenom može ozbiljno da ugrozi metabolizam, srce, krvne sudove i čitav organizam, zato je bitno na vreme da se prepozna kada telesna težina ulazi u zonu rizika. Indeks telesne mase koji se izračunava na osnovu visine i težine dugo se smatrao glavnim kriterijumom za procenom da li osoba ima više kilograma. Savremeniji pristup je merenje obima struka jer on pokazuje kakva je raspodela masnog tkiva. Doktor Aleksandar Ametov ističe da u telu postoji 6 specijalizovanih depoa za masno tkivo u kojima se masti skladištuju i obnavljuju. Dok su normalnim granicama, metabolizam funkcioniše zdravo. Međutim, kada se mast prekomerno nagomila u predulu stomaka, takozvana visceralna ili abdominalna gojaznost, naglo raste rizik po zdravlje. Kod muškaraca bi idealan obim struka trebalo da bude 94, a već od 102 značajno raste rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Kod žena je poželjno da struk ne prelazi 80, dok vrednosti iznad 89 ukazuju na povećan rizik od bolesti. Treći najnoviji pristup zasniva se na odnosu obima struka i visine. Dobije se tako što se obim struka u centimetrima podeli visinom u centimetrima. Ako je rezultat manji od 0,5, osoba se smatra metabolički zdravom. Vrednosti iznad 0,5 ukazuje na povišen kardiometabolički rizik. Profesor naglašava da nije pristalica iza zamršavljenje, kako kaže, asocira na nešto loše. Umesto toga smatra da čovjek treba da nauči da upravlja težinom. Ističe da masno tkivo nije samo neprijatelj organizma, već veoma snažan organ. Masne ćelije proizvode više od 800 biološki aktivnih supstanci koji učestvuju u svim vrstama metaboličkih procesa i u regulaciji energetske ravnoteže. Posebno izdvojio hormon leptin koji omogućava komunikaciju između mozga i masnih ćelija, gde se šalje informacija o energetskim rezervama organizma. Drugi važan hormon je adinoponektin, koji je također proizvode masne ćelije i jedan je od glavnih pokazatelja metaboličkog zdravlja. Nizak nivo adiopenktina povezuje se sa hipertenzijom, dijabetesom, bolestima zglobova, jetri i bubrega. Adiopenktin reguliše energetski metabolizam, smanjuje stvaranje masti u jetri, normalizuje nivo holesterola i ima protivuplno dejstvo koje štiti krvne sudove i organe. Njegov nivo opada kod gojaznosti, a dugotrajan nedostatak povezuje se sa taloženjem masti u srcu i krvnim sudovima. Za gojaznost nije kriva samo hrana. Na telesnu težinu utiče i genetika, odnosno uređene karakteristike DNK. Iako nauka još ne zna tačno koji su geni povezani sa gojaznošću, poznato je da rizik može da se nasluti već pri rođenju. Bebe koji imaju više od 4,5 kg ili manje od 2,5 spadaju u rizičnu grupu za kasnije metaboličke poremećaje. A kada mast postaje toksična, između dva procesa unosa energije hranom i njegovog utroška, postoji zlatna sredina od koje mnogo toga zavisi. Međutim, kada čovjek dugo se prejeda, može doći do oštećenja strukture koja kontroliše masno tkivo. Tada mast počinje da se taloži tamo gde ne bi trebalo, što dovodi do pojave lipotoksičnosti, stanja u kome mast bukvalno počinje da truje organizam. Posljedice mogu biti oštećenje srca i bubrega, masna jetra, dijabetes tipa 2, povećan rizik od karcinoma, kao i druge ozbiljne bolesti. Šta se može da poremeti metabolizam? Među faktorima koji mogu doprineti gojaznosti hormonalnim poremećima navode se parabeni, pesticidi, bisfenol iz određenih vrsta plastike, nedostatak sunčeve svetlosti, vitamina D, nedovoljno sna, hroničan stres, anksioznost, psihička opterećenja i stalna napetost. Nedostatak sna predstavlja snažan stres za organizam jer povećava lučenje kortizola, što dovodi do porasta šećera. Kako gojaznost utiče na dugovečnost? Osobe bez gojaznosti imaju 80% šanse da dožive 70. godinu. Kod gojaznosti prvog stepena te šanse padaju na 70, kod težih oblika na oko 50. Stručnjaci procenjuju da uz napredovala gojaznost može da skrati život do 15 godina. Šta zaista pomaže? Promena načina ishrane, fizička aktivnost, psihološka podrška, po potrebi i lekove. Savetuje se da se počne od brzog hoda, bez prevelikih očekivanja i naglih ciljeva. Čak i 3 do 5.000 koraka dnevno je dobar početak uz postepeno povećanje aktivnosti i uvođenje laganih vežbi snagi. Također upozorava da povećan unos proteina sam po sebi nije dovoljan za izgradnju mišića bez fizičke aktivnosti.
1: Strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
8: Sve nas spaja Balkan International.
9: Marketing.

0: Jedno od najboljih zemalja za preseljenje je dobre plate i niski troškovi života. Ako želite visoke plate i relativno niske troškove života u odnosu na primanja, Liechtenstein se često navodi kao jedna od najprivlačnijih destinacija za preseljenje. Indeks preseljenja bez poreza je rang lista koju je izradila kompanija William Russell, koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak. Pri izradi indeksa uzimaju se obzir prosečne plate u zemlji, troškovi stanovanja i poreske stope. Namenjen je pojedincima koji traže financijski najpovoljnija mesta za život i rad. Stanovnici Liechtensteina, male države smeštene između Austrije i Švajcarske, imaju prosečno neto platu od 8.249 evra. Ipak treba imati u vidu da je reč o veoma maloj zemlji sa oko 40.000 stanovnika, u kojoj oko 70% radne snage čine strani državljani, najčešće Švajcarske, Austrije i Nemačke. Liechtenstein ima stabilnu ekonomiju, snažno povezanu sa Švajcarskom, visok životni standard i veoma visok nivo bezbednosti. Kriminal je sveden na minimum. Pored toga, reč je o alpskoj državici sa izuzetno očuvanom prirodom, smeštenoj u dolini reke Rajne. Kada je reč o preseljenju, državljani Srbije mogu da se presele u Liechtenstein, ali ne po principu slobodnog kretanja kao u okviru Evropske unije. Potrebno je obezbediti odgovarajuću boravišnu i radnu dozvolu, a sistem je kvotni i prilično ograničen. Najčešći put je kroz direktnu ponudu posla od poslodavca u zemlji, nakon čega se aplicira za dozvolu boravka. Najtraženiji profili su IT sektoru, finansijama, inženjeringu i zdravstvu, a prema opštim podacima o tržištu rada i migracionim pravilima Liechtensteina.
1: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

0: Znate li koje su odlike inteligentnih ljudi? Mišljenje oko toga koje odlike pokazuju inteligentni i manje inteligentni ljudi se menjaju tokom vremena. Trenutno tri navike po najnovijim istraživanjima koje mogu nekog izvesti iz takta, ali ukoliko se prepoznajete po pitanju njih, izgleda da ste vi ipak vrlo inteligentna osoba. Neurednost. Baš kao što imaju ljudi koji ne mogu prostora podnesu pomisao da žive u haosu, tako identično druge osobe ne mogu da se snađu u savršenom redu. Ukoliko vam je garderober neprestano u haosu, ta sam, šminka nestožena i nekako jako se besomučno svim silama trudite da sredite stan, on vam je već sutradan u kaosu, ne brinite se. Jasno je da to može predstavljati problem koliko vama, gostima, toliko i ljudima sa kojima delite dom. Međutim, po najnovijim istraživanjima, osoba kojima je dom neprekidno neuredan i koji su neprestano u sukupu sa stvarima sa kojima se sudaraju po kući su zapravo vrlo inteligentne. Tačno. Psovanje. Od malena nas uče da psovke nisu dobre. One se pripisuju u nedostatku rečnika, baš kada ne smemo da smislimo ni jedan smislen dogovor, posežemo za psovkama. Istraživanje na koleđu u Njujorku došli do najnovijih saznanja da oni koji psuju to ne rade planski. To je uglavnom automatska reakcija koja ne zahteva previše razmišljenja, ali ono što je odlikuje iskrenost. Tako je. Kasno buđenje. Pojedini ljudi funkcionišu najbolje ujutru, dok je tu i ona druga grupa noćnih ptica koji nikada ne legnu rano, pa je jasno da ujutru nikako ne mogu da ni funkcionišu najbolje. Makoliko pokušavali, ovi ljudi ne mogu da promene svoj bioritam. Oni, kao da su programirani da ne ustaju rano i kasno buđenje im je na spisku najbitnijih životnih prioriteta. Znači da ste vrlo inteligentni ukoliko imate baš ove tri osobine. Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring uslugu.

0: Parking, vaše rešenje za faktoring.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikad dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnici savjetuju, pratite svoje želje i potrebe.
1: Naruči pesmu na radiobalkan.live.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.